0: brukar och svinner och du svinger inom historien minst en gång varje dag och det gör vi akkurat nu. Vi ska ut och se vad som har skett den 18 september och något har det skett. Det var ju lite skandale här hemma. Vi kallade det pendlerbolig-saken eller pendlerbolig-skandalen som den också blev omtalt. Det var en politisk affär tillknyttet förvaltningen av boliger som var ställt i rådighet för stortingsrepresentanter för de som måtte pendle för att komma dit och som hade bolig ett annat sted. Men då måtte man ju också kunna dokumentera att man hade bolig ett annat sted. Det var flera politiker som blev omfattet av detta, men på dagens dato den 18 september i 2021 så gick barne- och familjeminister Kjell Ingolf Ropstad av både som statsråd och samtidigt som partileder i KrF. Flera andra som också måtte ta sin hatt och gå etterhvert, däribland Hadia Tajik. Jeg er det. Jeg fant i historiebøkene i dag.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

är det om en fredag. Det märks för att säga det sån, det føles på kroppen att det är fredag. Jag vaknade upp med lite sån extra spänst idag och det är inte för det. Jag spiste cottage cheese till frukost igår. Nej då, det är heller inte för det. Jag la mig fryktligt mycket tidigare och hade en ordentlig god ökt med hög sleep score. Jag hade hög sleep score, men det är inte därför. Det är för det är fredag. Jag älskar fredagar. Detta är den bästa dagen i öken för mig. Känner att det är mindre ansvar som ligger på mig omedelbart. Det är inte kaos föran morgondagen. Jag kan spisa vad jag vill. Jag har adopterat danska traditioner. I Danmark så har de inte lördagsgott, de har fredagsgott. Och sedan jag bodde där och nu bor i Norge igen, så tänker jag att då är det fredag och lördagsgott. Det blir dubbel dose. Detta gläder jag mig till. Jag gläder mig också till att se hur det går med quizen. Vi startar med enda en runda om bara ett litet ögonblick.

brukar och svinner och du svinger inom historien minst en gång varje dag och det gör vi akkurat. Nå, vi ska ut och se vad som har skett den 18 september och något har det skett. Det var ju lite skandale här hemma. Vi kallade det pendlerbolig-saken eller pendlerbolig-skandalen som den också blev omtalt. Det var en politisk affär tillknyttet förvaltningen av boliger som var stilt i rådighet för stortingsrepresentanter för de som måtte pendle för att komma dit och som hade bolig ett annat sted. Men då måtte man ju också kunna dokumentera att man hade bolig ett annat sted. Det var flera politiker som blev omfattet av detta, men på dagens dato den 18 september i 2021 så gick barn- och familjeminister Kjell Ingolf Ropstad av både som statsråd och samtidigt som partileder i KrF. Flera andra som också måtte ta sin hatt och gå efterhvert, däribland Hadia Tajik. Jeg er det. Jeg fant i historieböckerna idag.